Where culture lives, this is CJMR 1320, the voice of the city.

अंधेरी रात, एक बरसात, एक खौफनाक मौत और एक लड़की।

0: Keep it on the voice of the city. CJMR 1320.
1: Sky's the limit.

0: You're listening to CJMR, the voice of the city, a division of White Oaks Communications.
1: Вітаю, шановні радіослухачі, з вами пісня України та Наталка Попович. Сьогодні 16 червня 2026 року. Сьогодні в другій частині нашої програми прозвучить розповідь про недільну академію, присвячену століття Ірини Сенек, яка відбулася у Торонто. Надзвичайної сили та емоцій вистава «Метелики спогадів» за одноіменною книгою Ірини Сенек. Сьогоднішня наша програма спонсорована кредитовою спілкою «Будучність», фундацією «Будучність» та «Карпатами Травел». А зараз запрошую на сторінку новин. Президент США Дональд Трамп мав розмови із президентом Зеленським і з правителем Путіним. І після цих розмов він сказав, що бачить можливе щось зробити для припинення війни. Важко щось сказати на цю новину, тому що ми знаємо, що Дональд Трамп багато чого говорить, але часу мало робить. І він підтримує своїми діями, своїми вчинками, своєю мовою. Він підтримує більше Путіна, а на Зеленського тисне, щоб Зеленський йшов на різні угоди. Але Трамп заявив: «Вчора я мав дуже хорошу розмову з президентом Зеленським і Путіним. І я бачу, що, можливо, ми зробимо щось у цьому напрямку. Гадаю, вони обоє відкриті до цього». Глава Білого Дому сказав, що зосередиться на припиненні війни в Україні і подивиться, чи зможемо ми це зробити. Зеленський також розповів, що пропонував зустрітися із Владимиром Путіним на саміті G7 у Франції цього тижня для переговорів щодо припинення війни, але Росія не готова говорити. Виступаючи в Києво-Печерській лаврі, яка пошкоджена внаслідок нічної атаки Росії, український президент заявив, що Сполучені Штати погодилися запросити Путіна на саміт G7, який починається у понеділок у Франції. «Ми послали повідомлення про готовність зустрітися з Путіним під час саміту, бо там присутні також буде Трамп і Макрон, тож європейці плюс Америка. І це, думаю, дуже гарна можливість зустрітися всі разом». Але Москва не відповіла на цю пропозицію. Президент Зеленський також заявив, що обговорив із Трампом можливість проведення зустрічі в Америці і провести таку зустріч у форматі, у якому Путіну було б значно складніше відмовити принаймні президенту Трампу. Побачимо, що із цього вийде. Якщо Росія і відмовиться від цього шансу, буде потрібен додатковий тиск. Європейський Союз на міжурядовій конференції у Люксембурзі офіційно розпочав переговори з Україною, що стало офіційним відкриттям переговорів про вступ України до ЄС. Засідання міжурядової конференції відбувається напередодні зустрічі Ради ЄС у загальних справах. Українська сторона заявила і запевнила держави-члени, що Україна виконає умови вступу та право Європейського Союзу у тому вигляді, в якому воно існує на сьогодні, а також з урахуванням змін, що відбудуться до наступного вступу. Також віце-прем'єр Тарас Качка офіційно від імені України підтвердив згоду на виконання так званих бенчмарків – це проміжні і заключні критерії переговорів. Ця заява стала офіційною згодою України на початок переговорного процесу. Віце-прем'єр з європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка заявив, що на виконання оцих бенчмарків, на виконання проміжних та заключних критерій переговорів із ЄС, Україні може знадобитися близько 2 років. Бажаємо Україні успіхів і очікуємо на добрі результати, які ми чекали уже багато-багато років. Нідерландські партнери передали військово-морським силам України міношукач – корабель. Під час офіційної церемонії він підняв прапор українського флоту. Корабель назвали «Генічиск». Так називався також корабель-тральщик, який загинув під час виконання завдання. Під час офіційної церемонії були присутні командувач військово-морських сил Королівства Нідерланди, командувач військово-морських сил Королівства Бельгія, командувачі військово-морських сил Румунії, Литви та Латвії. Дякуємо усім, хто допомагає. Командир 3-го армійського корпусу і бригадний генерал Андрій Білецький заявив, що російські війська просуваються тепер із найнижчою швидкістю, їхні втрати збільшуються, а набір контрактників зменшується. І це він вважає три ознаки перелому ситуації у війні. Я вважаю, що такий перелом частково відбувається. Зараз швидкість росіян за 4 місяці нижча, ніж швидкість просування за місяць в середньому минулому році. Втрати ростуть, здобутків нема, а наступальний потенціал у вигляді піхоти зменшується. Тому я вважаю, що це вже три найбільші ознаки перелому, каже командир. Також назвав психологічним переломом і удари вглиб Росії, адже тепер росіяни відчувають ціну війни. А колишній командувач об'єднаного оперативного командування Канади Крістофер Коутс відзначив, що у війні із Росією Україні вдалося отримати перевагу у технічному аспекті і завоювати ініціативу. Сподіваємося, що такі ознаки справді є і в переломний момент у цій війні настане. Президент Зеленський поговорив із Вселенським патріархом Варфоломієм по телефону. Вони поговорили про російські удари дронами по Києво-Печерській лаврі, а також можливі формати особистих зустрічей. Зеленський подякував Варфоломію за підтримку України та його позицію, а також запросив Варфоломія до України. Глава Міністерства закордонних справ України Андрій Сибига. Україна вимагає міжнародної відповіді на варварський удар росіян по Києво-Печерській лаврі. Україна ініціює відповідні процедури в рамках ЮНЕСКО та інші механізми, міжнародні вимагаючи негайної і адекватної відповіді на російський удар. Тільки російські покидьки не мають нічого святого, навмисно пошкодили Києво-Печерську лавру, унікальний об'єкт спадщини ЮНЕСКО, що знаходиться під особливою охороною. Завдавши удару по цій одній із найбільших святинь християнства, Путін назавжди вписав своє ім'я у список найгірших варварів історії. Очікуємо рішучої реакції міжнародних інституцій та столиць. Національний банк України з 16 червня від сьогодні вводить в обіг нові банкноти номіналом 100 гривень із гаслом «Слава Україні! Героям слава!». Гасло розмістили в правій верхній частині зворотнього боку банкноти. Інші елементи дизайну і захисту відповідають 100-гривневим банкнотам зразка 2014 року, і ці банкноти будуть ходити паралельно із старим зразком. Цього року патріотичні українці цілого світу відзначають століття Ірини Сенек, борчині за волю України, яка відбула в неволі 34 роки, поетесу, вишивальницю. Ми будемо часто згадувати ще Ірину Сенек у наших програмах. Ліга Україно-Канади відділ Торонто організували мистецько-духовний вечір, присвячений Ірині Сенек в пластовій домівці. Жінка, яка присвятила своє життя боротьбі за людську гідність, національну свободу і право українців бути собою. Вона боролася словом, вона боролася навіть вишивкою, яку вишивала у тюрмі. Розпочнемо нашу розповідь піснею «Рушничок я тобі вишиваю». На цій академії пісню виконував жіночий хор «Діброва», але, на жаль, ми не маємо запису ще «Діброви», тому для нас співає «Рушничок», група, яка також називається «Рушничок». Це були основні новини на сьогодні, а зараз громадське оголошення. Дослідний інститут України, яка запрошує нашу громаду на дуже цікаву доповідь Віктора Малярика. Тема доповіді – історії українських вкрадених дітей. Це справжній кримінальний злочин. Доповідь відбудеться в четвер, 25 червня, в 7 годині вечора в Олдмілл. Віктор Малярик відомий в Канаді та в цілому світі як журналіст, дослідник, який, власне, досліджує різні проблематичні теми. Запишіть свої календарці, доповідь відбудеться в четвер, 25 червня, в 7 годині вечора в Олдмілл.

Основою мистецької постановки вистави стала книга спогадів Ірини Сеник «Метелики спогадів». Під час вистави сторінки книги оживали на сцені завдяки талановитим виконавцям. Особливе враження справила Лариса Баюс, яка втілила образ Ірини Сеник. Її прониклива гра дозволяла глядачам відчути біль, страждання, надії та мрії жінки, яка пройшла через радянські репресії, але не зламалася. Як зауважила сама Лариса Баюс, наскільки вона перейнялася цією роллю, цим життєвим описом Іриною Сеник, що вона лягала з Іриною Сеник і прокидалася з Іриною Сеник. І ці її відчуття справді вилилися у гру на сцені. Те саме пережили величезні емоції і читці. Особливу атмосферу створили музичні номери. В програмі прозвучала пісня «Тернова ружа», яка була присвячена любові Славка Чорновола та Атени Пашко. Цю пісню виконало тріо Оксана Зелінська, Тетяна Чернета та Оксана Балаєскул. На жаль, ми не маємо цього запису, але послухайте цю пісню у виконанні «Золотих ключів» і ви почуєте голос Ніни Матвієнко.

Глибоким емоційним акордом прозвучав виступ жіночого хору «Діброва» під керівництвом Олесі Коник. Надзвичайно символічний став танцювальний номер молодих танцюристів Юліани Марії Рудних та Оленки Янків, які через пластику рухів відтворили тривожні видіння і марення, що супроводжували Ірину Сеник під час того, як вона була страшенно хвора, і на неї прийшли марева, спогади зі Львова про її рідних, яких також забрали у тюрму в неволю. Взагалі, через побої Ірину Сеник зробили інвалідом. Вона перейшла через великі страждання, через свою хворобу, через операції, які навіть робили їй без анестезії. І вона казала, ще поки різали шкіру, я терпіла, але коли дійшли до кістки, я сказала, що буду кричати. Мистецька постановка «Метелики спогадів» Ірини Сеник. Ця подія стала не лише мистецькою постановкою, але й живим уроком історії. Через поезію, музику та спогади глядачі змогли глибше зрозуміти жертовність покоління українських дисидентів, які ціною власної свободи боронили право майбутніх поколінь жити у вільній державі. У виставі згадувалися різні події із життя Ірини Сеник, але також події, які були пов'язані із Канадою. Так в залі були присутні панство Іванусєві, які були фундаторами видання її книг. Також була присутня Марія Репан, яка була організаторкою пошиття і вишиття суконь за взорами Ірини Сеник. Також емоційним моментом було те, що у залі була присутня пані Володимира, яка вчилася разом із Іриною Сеник у 6-й класі у Львові, і вона у вересні буде святкувати своє століття. Після завершення вистави люди ще довго не розходились, ділились враженнями і роздумами про паралелі між минулим і сьогоденням. Історія Ірини Сеник особливо промовляла до сердець у час, коли Україна знову протистоїть імперській агресії і бореться за своє право на свободу. Вечір «Метелики спогадів» став нагадуванням про те, що тоталітарні режими можуть ув'язнити людину, але ніколи не здатні ув'язнити її дух. Як і створені Іриною Сеник вишиті метелики, пам'ять про її життя, творчість і жертовність продовжує надихати нові покоління українців по всьому світу. Заключним акордом вистави стала поява фотографії на екрані, де Ірина Сеник у блакитній сукні.

ближче, ніж 101 кілометр, тому вона поселилася у Бориславі. Але вона мріяла про Львів. Вона повернулася до нього навічно, на Личаківський цвинтар, на поле поховань для героїв України. Послухайте останній фінальний вірш, який читала Лариса Баюс, вірш Ірини Сенек про Львів.

विधाने

Where culture lives, this is CJMR 1320, the voice of the city.

Your home for culture, community, and unity here on CJMR 1320.

Your home for culture, community, and unity here on CJMR 1320.

culture lives. This is CJMR 1320, the voice of the city.

encouraging community, culture, and unity. CJMR 1320.